Kule fele kuzona jana kweo kuwe na kwe walama Radio Nationale Catholique Voix de l'Évangile ya wipra kuva ile kule na kovikale na ele ole labuna etan solu de kwe ye awe mana uka kuna wongi na jelo uloka unwa tu kago pelerinata ishia no dam de la délivrance kago ishia mwene danko uto aze yivu etan zen ka vlamimbe toke akama yekadan ale yivu etan soruta na kabie woma ye kago kabu mario kago asre ye wego kane kare mio ire ore fe no la matem bere ki bere na ya cha choma e di ka da ka no ka da mala la ta ko ka da na fibre na mle na e dinira kire bere la plio pe pe papa o ire ya ire treta ba si dipuz en luc le fulba tete di e gobe a vous êtes en ya yenya a vous êtes en sur la zenta ye a prison ou la femme mon lama sous thème ba si be is dinra ke a sonson le dinra ke kako mari bovo le buna et en sur wema a ale ba okio ire ke gbe ya ou la femme le 15,000 gbe ya ye pele wa ba ona me fere ko we na ko Gabriel ga ko Saint Joseph anambele iko ami dan ba o iko ami go librairie Pauline Saint André iko ami go lami iko ami go